ده كره ده تمرير كره دوليا بسينا غواري كل ده فلاتي ده فلا الكسايا هافزا قرانات فالمسينه